0: Ama yeseme. Angama yami kura. Wokuru gambo kunyima nu. Bekabo befreo. Befre kabo beye osun. Ota ekabo nzuni isu. Fakote de akan ichi kabo kriyale inu. Nichi yese sanu yebo taso. Yami yero jizote owa imanu.
1: Etransi.
0: Iza inde. Tu. Yo fama me yahwe. Beba fin ye nzue ko na mike na ma o

Anne nyame iwa inu nyame kande okrie baso ye ninje mokra beti I ajani kinyo yemi ye oyuri isoni kidienyo.